0: Asia Zeus. Kon aaya.
1: Bollywood News.
2: دوستو ریڈیو چینل 90.4 FM مستر شو واسپ اور واسپ شو کا سیگمنٹ بالیوڈ نیوز.

0: بچه زیوز کون آیا
1: سپرینس وقت ہو چلا ہے کہ آج کے لیے آپ سے لی جائے اجازت So it's my time to sign off for today. آپ سے جڑنے والی ہے اور جدیبہ کچھ ہی دیر میں لے کر شو چنار بیٹ بیٹ سانگ ریپیٹ آپ انجوائے کرنے والے ہیں ہاٹس فریکوینسی ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنار 90.4 FM پر دس بائے بائے زو سائننگ آف فار ٹوڈے اپنا خیال رکھے ہنستے رہے مسکراتے رہے سٹے ہکڈ دھڑکاتے رہو بائے بائے ٹاٹا ٹیک کیئر ماسلامہ